0: Ай хөөхөө.
1: Дад.
0: Чи хатээ, цай хөөх, хатээ.
1: Ай хөөхөө.
0: Дад. Чи хатээ, цай хөөх, хатээ.